Cekap semanten pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi, matur nuwun lan sugeng siang.

Para sederek, kenging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun derek sesarengan wonten ing siang menika. Nyuwun duka menawi wekdal ingkang wonten sak menika tasih dereng saged nampi panjenenganipun malih wonten ing 0331336652. Mekaten nggih, kula tutup kalian lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Mugi-mugi menika saged dados panglipuring manah panjenengan sedaya dipun aturi menawi badhe dahar siang ngersakaken tahu napa tempe ingkang panjenengan kersakaken menapa kinten-kinten. Nah, monggo nek-nek sugeng siang, wassalamualaikum.

0: ing wong bago.
1: Lala pacir kini ko cecer erap ece eunakin siang kelabun malam se erap arap ko.
0: Us pamit pung minang ing sultan. Ing Sultan Walidu.
1: Ya Allah, sampun entri melamaran. Hei, tapi semakin apa mit mulia. Mulia.
0: Saat.